خوش قسمتی سے یہاں آ گیا ہوں, تمنا تھی جن کی انہیں پا گیا ہوں, پھر مجھے زندہ